0: مقابلے میں 3-0 سے ہرایا تھا۔ بھارت کی خواتین ہاکی ٹیم نے کل نیدرلینڈز میں ایمسٹلفن میں 5ویں مقام کے لیے کھیلے گئے میچ میں جرمنی کو 3-1 سے تاریخی شکست دی۔ اس جیت کے ساتھ ہی ایف آئی ایچ عالمی کپ میں بھارت کی مہم اختتام پذیر ہو گئی۔ یہ تھیں خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں ضمیر رضوی۔
1: شکریہ نتیکا۔ قومی راجدھانی دلی سے آج شائع ہونے والے زیادہ تر اردو اخبارات نے نیپال میں سیلاب سے ہونے والی تباہی سے متعلق خبر کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ انقلاب کی اس حوالے سے شہ سرخی ہے کہ ہلاکتوں کی تعداد 300 سے تجاوز کر گئی، 1500 سے زائد افراد اب بھی لاپتہ، سینکڑوں غیر ملکی سیاحوں سے رابطہ منقطع، 250 سے زیادہ افراد کو بچا لیا گیا۔ روزنامہ پرتاپ نے سرخی لگائی ہے کہ اسرو نے جاری کی نیپال میں آئے تباہ کن سیلاب سے متعلق تصاویر۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے ازبکستان اور کرغستان سے متعلق آئندہ دورے کی خبر کو اخبارات نے اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ روزنامہ انقلاب نے سرخی لگائی ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کا 4 روزہ غیر ملکی دورہ کل سے۔ روزنامہ پرتاپ نے اس خبر کو اولیت کے ساتھ شائع کیا ہے کہ وزیر اعظم نے بھارت سے اولمپک 2036 کھیلوں کی تیاریاں ابھی سے شروع کرنے پر زور دیا ہے۔
0: اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ نیپال اور تبت کے اچانک آنے والے تباہ کن سیلاب میں ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 392 ہو گئی ہے، جبکہ سرحد کے دونوں جانب 1468 افراد اب بھی لاپتہ ہیں۔ مرکز نے نیپال میں پھنسے ہوئے بھارتی شہریوں کو واپس لانے کی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ دنیا کے سب سے بڑے مالی شمولیت کے پروگرام پردھان منتری جن دھن یوجنا کو آج 12 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ ملک بھر میں آج رکشا بندھن کا تہوار منایا جا رہا ہے۔ 57 روزہ سالانہ امرناتھ یاترا جموں و کشمیر میں اختتام پذیر ہوگی۔ وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن آج سے امریکہ کا 6 روزہ دورہ کریں گی، اور بھارتی گرینڈ ماسٹر آر پرگنانندا نے تاریخ ساز کارنامہ انجام دیا ہے۔ وہ گرینڈ چیس ٹور جیتنے والے پہلے بھارتی بن گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔

سے مصر، ماسٹر کھلو پرویز، بیگم عمران اناس، نوازش شیخ، دانش شیخ، امن افریدی اور رادھا نام دیو کا لکھنؤ اتر پردیش سے میسج. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ میسج جگدیش کمار، راہل، رتیکا نانگلوئی سے ہمیں لکھ رہے ہیں. اور ساتھ ہی ہمارے پاس سشیلا دیوی مندورکر، سدانند مندورکر، کمار گورف مندورکر کا ڈابکی روڈ اکولا سے میسج ہمیں پہنچا ہے. بہت سارے لوگوں نے ہمیں سیم گیت بھیجے ہیں جو آلریڈی میں سنا چکی ہوں، تو کوئی نیا گیت ہوگا تو ضرور کوشش رہے گی کہ میں اسے سنواؤں. اس کے علاوہ ہمارے پاس آپ کے میسیجز بھی ریپیٹ ہو رہے ہیں. محمد سعید عباسی، نگت پروین عباسی، شاہ نواز، سرفراز، فردین، سہان، رضان ابان اور پورے پریوار کا اپر کوٹ، محلہ چکنڈی، بلند شہر سے میسیج ہمیں پہنچا ہے. اور ساتھ ہی ہمارے پاس محمد فرمان، سلمان، عرفان، اسرار، نرگس خاتون کا مراد آباد سے میسیج. اب مجھے لگتا ہے کہ میں ایک اور پیارا سا گیت لے لیتی ہوں. یہ گیت کی فرمائش ہمیں کس نے بھیجی ہے؟ یہ ہمیں لکھا ہے شیروانی اسکول گنج رنوارہ سے آفتاب انصاری، ریاض انصاری، محمد کیف، انور ماسٹر، لبنا انصاری، علیہ انصاری نے. تو یہ رہا آپ کی پسند کا گیت پیار کا دیوتا فلم سے.

0: 1500 سے زیادہ لوگ لاپتہ ہیں۔ وزارت خارجہ نے اطلاع دی ہے کہ نیپال میں 290 بھارتی شہریوں سے رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں راحت اور بچاؤ کاروائیاں جاری ہیں۔ چین کے سیچوان صوبے میں 5.1 کی شدت والے زلزلے کے بعد نیپال میں سیلاب سے متعلق تازہ وارننگ جاری کی گئی ہے۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن آج سے امریکہ کا دورہ کر رہی ہیں جو 6 روز تک جاری رہے گا۔ اور پی ایس اے بڈھا پیسٹ اسکویس اوپن کے فائنل میں آج رات بھارت کے ولاون سینتھل کمار کا مقابلہ ہنگری کے بلاز فراکاس سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ جن دھن یوجنا نے بے مثال معیار اور انقلاب انگیز نتائج دیے ہیں، جس کے گزشتہ 12 سال میں بے مثال اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ جن دھن یوجنا ملک بھر میں مالی شمولیت کو تیزی سے آگے لے جانے اور لوگوں کو بااختیار بنانے کے سلسلے میں اہم رول ادا کر رہی ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: پردھان منتری جن دھن یوجنا کے تحت اب تک 59 کروڑ سے زیادہ بینک کھاتے کھولے جا چکے ہیں، جن میں مجموعی طور پر 3,17,000 کروڑ روپے سے زیادہ رقم جمع ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی مالی شمولیت کی اس پہل نے تمام بھارتی شہریوں کے لیے بینکاری خدمات تک رسائی کو مزید آسان بنایا ہے۔ پردھان منتری جن دھن یوجنا کے تحت 78% کھاتے دیہی یا نیم شہری علاقوں میں کھولے گئے ہیں، جبکہ تقریباً 56% کھاتے خواتین کے ہیں۔ جن دھن کھاتہ داروں کو 41 کروڑ سے زیادہ روپے کارڈز جاری کیے جا چکے ہیں۔ اس اسکیم نے لاکھوں افراد، خصوصاً معاشرے کے محروم اور پسماندہ طبقات کو بینکاری اور مالی خدمات تک رسائی فراہم کر کے ان کے سماجی و اقتصادی حالات کو بہتر بنانے میں مدد دی ہے۔ جن دھن آدھار موبائل جے اے ایم کی تسلیز، جس میں پردھان منتری جن دھن یوجنا مرکزی حیثیت رکھتی ہے، مالی امداد کی براہ راست اور بغیر کسی رکاوٹ منتقلی کا ایک مؤثر نظام ثابت ہوئی ہے۔ پردھان منتری جن دھن یوجنا جیسی پہل کے نتیجے میں بھارت کا مالی شمولیت کا اشاریہ 2018 میں 53.9 سے بڑھ کر 2026 میں 67 ہو گیا، جو قرض، بیمہ، بچت اور ڈیجیٹل ادائیگیوں تک لوگوں کی بڑھتی ہوئی رسائی کو ظاہر کرتا ہے۔ دلی سے انوپم مشرا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں کونین حیدر۔
0: وزیر اعظم نریندر مودی کل سے وسط ایشیا کے ملک ازبکستان کا 2 روزہ دورہ کریں گے۔ وہ تاشقند جائیں گے۔ اپنے دورے کے دوران وزیر اعظم ازبکستان کے صدر شفقت مرزیویف کے ساتھ وفد کی سطح کی بات چیت کریں گے، تاکہ دونوں ممالک کے درمیان کلیدی شراکت داری کو مزید مضبوط بنایا جا سکے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: امید ہے کہ وزیر اعظم اپنے دورے کے دوران تاشقند میں شاستری میموریل کا دورہ کریں گے۔ تاشقند میں لال بہادر شاستری کی یاد میں کانسی کا یہ یادگاری مجسمہ نصب کیا گیا ہے، جو بھارت کے تیسرے وزیر اعظم تھے۔ یہ مجسمہ شہر میں شاستری اسٹریٹ پر واقع ہے اور اس کی نقاب کشائی 1976 میں کی گئی تھی۔ اس یادگاری مجسمے کو مقامی ازبیک سنگ تراش یاکو شاپیروو نے ڈیزائن کیا تھا۔ اس مقام پر بھارت کے سیاح، سفارتکار اور کاروباری افراد اکثر و بیشتر آتے ہیں اور انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ توقع ہے کہ وزیر اعظم مودی بھی اورینٹل اسٹڈیز کی تاشقند اسٹیٹ یونیورسٹی میں مہاتما گاندھی سینٹر کا دورہ کریں گے۔ یہ سینٹر تاریخ سے متعلق تعلیمی تحقیق اور بھارت کے ادبیات، بالخصوص ہندی اور دیگر بھارتی زبانوں کے فروغ کے لیے کام کرتا ہے۔ اس سینٹر میں ازبکستان اور بھارت کے درمیان باہمی تعاون کو مستحکم کرنے پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ تاشقند سے سشیل چندر تیواری کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں حسین اختر۔
0: نیپال اور تبت میں اچانک آنے والے تباہ کن سیلاب میں ہلاکتوں کی مجموعی تعداد بڑھ کر 469 ہو گئی ہے، جبکہ سرحد کے دونوں جانب 1545 افراد اب بھی لاپتہ ہیں۔ بھوٹے کوسی دریائی نظام کے سرچشمہ کے نزدیک بننے والی ایک نئی رکاوٹی جھیل نے خدشات پیدا کر دیے ہیں کہ اگر اس میں شگاف پڑا تو شدید سیلاب کا ریلا آ سکتا ہے، جس سے تباہی مزید بڑھ سکتی ہے اور جاری امدادی کاروائیوں میں مزید دشواریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ نیپال کے سیکورٹی اہلکاروں نے متاثرہ ضلعوں سے 800 سے زیادہ لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا ہے۔ اس دوران آج چین کے جنوب مغربی خطے کے سیچوان صوبے میں 5.1 شدت کا زلزلہ آیا، جس کے بعد نیپال میں سیلاب کا تازہ الرٹ جاری کیا گیا۔ حکام نے دریا میں پانی کی سطح میں اضافے کے خطرے کے سبب تریشولی علاقے میں لوگوں کو دوسری جگہ منتقل ہونے کی ہدایت دی ہے۔ نیپال پولیس نے تبت کی طرف ڈیم میں دوبارہ طغیانی کے سبب رہائشیوں، سیکیورٹی اہلکاروں اور راحت کے کاموں میں مصروف کارکنان سے کہا ہے کہ محفوظ مقامات پر چلے جائیں گے۔ بھارت نے

0: پیمانے پر بچاؤ اور امدادی کارروائیاں شروع کر دی ہیں. وزارت خارجہ کے مطابق نیپال میں موجود 290 بھارتی شہریوں سے رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے. بھارت ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے اور ان کے بچاؤ کے لیے فوری کوششیں کر رہا ہے. لاپتہ بھارتی شہریوں میں مختلف ریاستوں سے تعلق رکھنے والے پن بجلی پروجیکٹوں کے کارکن اور سیاحوں کے گروپ بھی شامل ہیں. وزیر خزانہ ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ وزارت خارجہ نیپال کے حکام دیگر وزارتوں، ریاستی حکومتوں، ٹور آپریٹرز اور متعلقہ اداروں کے ساتھ رابطے میں ہے. بھارت نے اب تک 84 بھارتی شہریوں کو بچایا ہے. ان میں ترشولی ایک، رن آف دی ریور پن بجلی پروجیکٹ کے 63 ورکرز اور تمل ناڈو کے 21 افراد شامل ہیں. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. نیپال میں بھیانک سیلاب کے بعد اب بہار میں سیلاب کا خطرہ کم ہو گیا ہے. بدھ کی رات کو گنڈک دریا کے پانی کے بہاؤ میں اضافے کے بعد کل سے پانی کم ہونا شروع ہو گیا ہے. نائب وزیر اعلیٰ اور آبی وسائل کے وزیر وجے کمار چودھری نے کہا کہ فی الحال دریا کا بہاؤ معمول پر ہے.
1: گنڈک ندی کے پورے پرواہ میں ابھی جل استر بھی اونچا نہیں تھا بلکہ سامانیہ سے بھی تھوڑا کم تھا. اس لیے جو بھی پانی سمبھاوت تھا یا جو آیا اس سے بہت زیادہ بھیاوہ استھتی نہیں بنی.
0: احتیاطی اقدام کے طور پر گنڈک دریا سے متاثرہ سبھی 8 ضلعوں کو الرٹ رکھا گیا ہے. وزیر خزانہ نرملا سیتارمن امریکہ کے 6 روزہ دورے پر رہیں گی جو آج سے شروع ہو رہا ہے. امریکہ کے اپنے دورے کے دوران وہ شکاگو، ایشویل اور نیو یارک جائیں گی. شکاگو میں وزیر خزانہ سرکردہ اور ممتاز سرمایہ کاروں کے ساتھ ایک گول میز کانفرنس میں شرکت کریں گی اور پرائیویٹ سیکٹر کے سرکردہ سی ای اوز، صدور اور سینئر نمائندوں کے ساتھ بات چیت کریں گی. ایشویل میں محترمہ سیتارمن G20 کی امریکی صدارت میں G20 کے عہدہ خزانہ اور سینٹرل بینک کے گورنرز کی میٹنگ میں بھارتی وفد کی سربراہی کریں گی. اس میٹنگ میں جو 31 اگست اور 1 ستمبر کو ہوگی اہم عالمی اقتصادی اور مالیاتی امور پر تبادلہ خیال کی غرض سے G20 کے ممبر ملکوں کے عہدہ خزانہ، سینٹرل بینک کے گورنرز اور سینئر حکام معاشی افسران شرکت کریں گے. بھائیوں اور بہنوں کے درمیان خصوصی پیار اور محبت بھرے رشتے کا تہوار رکشا بندھن آج ملک بھر میں منایا جا رہا ہے. اس موقع پر بہنیں اپنے بھائیوں کی کلائی پر رنگ برنگی راکھیاں باندھتی ہیں اور ان کی خوشحالی، صحت اور بھائی کے لیے دعائیں کرتی ہیں. اس کے بدلے میں بھائی اپنی بہنوں کی حفاظت اور ان کی مدد کا عہد کرتے ہیں اور انہیں تحائف پیش کرتے ہیں. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے اس موقع پر عوام کو مبارکباد دی ہے. بھارت کے ولاون سینتھل کمار کل رات سیمی فائنل میں اپنے ہم وطن کھلاڑی ویر چوٹرانی کو ایک بے حد دلچسپ مقابلے میں 3-2 سے شکست دے کر پی ایس اے بوڈاپیسٹ اسکویش اوپن کے فائنل میں پہنچ گئے ہیں. اب ولاون آج رات فائنل میں ہنگری کے مقامی اور عالمی نمبر 55 بلاز فراکاس کا سامنا کریں گے. آخر میں خاص خبریں ایک بار اور. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ جن دھن یوجنا ملک بھر میں مالی شمولیت کو تیزی سے آگے لے جانے اور لوگوں کو باختر بنانے کے سلسلے میں اہم رول ادا کر رہی ہے. نیپال تبت میں آئے اچانک تباہ کن سیلاب سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 469 ہو گئی ہے. سرحد کے دونوں اطراف 1,500 سے زیادہ لوگ لاپتہ ہیں. وزارت خارجہ نے اطلاع دی ہے کہ نیپال میں 290 بھارتی شہریوں سے رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے. سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں راحت اور بچاؤ کاروائیاں جاری ہیں. چین کے سیچوان صوبے میں 5.1 کی شدت والے زلزلے کے بعد نیپال میں سیلاب سے متعلق تازہ وارننگ جاری کی گئی ہے. وزیر خزانہ نرملا سیتارمن آج سے امریکہ کا دورہ کر رہی ہیں جو 6 روز تک جاری رہے گا. اور پی ایس اے بوڈاپیسٹ اسکویش اوپن کے فائنل میں آج رات بھارت کے ولاون سینتھل کمار کا مقابلہ ہنگری کے بلاز فراکاس سے ہوگا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
2: Good afternoon. This is Akashwani. I am Anuja Kumar with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says Jan Dhan Yojana is playing a significant role in advancing financial inclusion and empowering people. Death toll in devastating Nepal-Tibet flash floods rises to 469. Over 1,500 people.

گنج ڈنگوارہ سے شمشل قمر راہی، شاہین فاطمہ، انو خان، عثمان انصاری، کلیم انصاری، یہ لکھ رہے ہیں رام پرکاش جی آداب، تجھے آداب۔ یوں تو دنیا میں سینکڑوں پھول ہیں، پر اس پھول کی کیا مثال، ٹائپنگ میں مسٹیک ہے، جو اس پھول کی کیا مثال جو کیچڑ میں کھلتا ہے۔ اسی طرح یوں تو بہت سے رشتے ہیں، پر اس رشتے کی کیا مثال جو ایک نازک دھاگا بن کر بنتا ہے۔

0: رد ہے۔ یہ بیٹھک 2036 اولمپک میزبانی کے لیے بھارت کی دعوے داری اور 2029 ورلڈ پولیس اینڈ فائر گیمز تتھا 2030 راشٹر منڈل کھیلوں کی تیاریوں کے سمبندھ میں ہونی ہوئی تھی۔ بیٹھک میں کیندریہ کھیل منتری منسوخ مانڈویا اور گجرات کے اپ مکھیہ منتری ہرش سنگھوی کے ساتھ ساتھ انیہ سمبندھت ادھیکاری بھی موجود رہے۔ یہ سمیکشا ایسے سمے میں ہو رہی ہے جب احمد آباد کئی بڑے انتراشٹریہ ایونٹس کی میزبانی کرنے جا رہا ہے۔ 2029 میں یہاں پر ورلڈ پولیس اینڈ فائر گیمز ہونے ہیں، 2023 میں 100 ورش پورے ہو رہے ہیں کامن ویلتھ کے، اور احمد آباد میزبانی کرے گا اس بڑے آیوجن کی، اور کہیں نہ کہیں نظر ہوگی 2036 کے اولمپک کھیلوں کی میزبانی کی دعوے داری پر۔ اب کارکرم میں بات کی جائے کرکٹ کی، جہاں مہیلا ایشیا کپ کرکٹ 2026 آج سے سنیکت عرب امیرات میں شروع ہو گیا ہے۔ آج تھائی لینڈ اور ہانگ کانگ کے بیچ پہلا مقابلہ کھیلا جا رہا ہے۔ بھارتی ٹیم ٹورنامنٹ میں اپنے ابھیان کی شروعات رویوار کو تھائی لینڈ کے خلاف کرے گی۔ ایک رپورٹ۔
1: ہرمنپریت کور کی اگوائی میں بھارتی مہیلا ٹیم اس بار ٹی ٹوینٹی فارمیٹ میں کھیلے جا رہے ٹورنامنٹ میں اپنا دمخم دکھائے گی۔ ٹیم سے اس بار بھی دمدار پردرشن کی امید ہے۔ بھارتی ٹیم گروپ چرن میں اپنا پہلا مقابلہ 30 اگست کو تھائی لینڈ سے، 3 ستمبر کو دوسرا ہانگ کانگ سے، اور 5 ستمبر کو تیسرا اپنے چیر پرتدوندی پاکستان کے ساتھ کھیلے گی۔ ٹیم کی سلامی بلے باز سمرتی مندھانا اور شیفالی ورما کے اوپر ٹیم کو شاندار شروعات دینے کی ذمہ داری ہوگی۔ شیفالی اور مندھانا دونوں کی ہی حالیہ فارم شاندار رہی ہے۔ مندھانا اس ٹورنامنٹ کے اتہاس میں سب سے زیادہ رن بنانے والے بلے بازوں میں شامل رہی ہیں۔ وہیں جیمیما روڈریگز کی غیر موجودگی میں کپتان ہرمنپریت کور کے کندھوں پر مدھ کرم کی ذمہ داری ہوگی۔ رشا گھوش اور دیپتی شرما نچلے کرم میں بلے بازی کو مضبوطی پردان کریں گی۔ گیند بازی میں کرانتی گوڑ اور رینوکا ٹھاکر تیز گیند بازی کی کمان سنبھالتی ہوئی نظر آ سکتی ہیں۔ وہیں اسپن وبھاگ کی ذمہ داری شری چرنی اور رادا یادو پر ہوگی۔ چرنی اس سال کھیلے 15 ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل مقابلوں میں کل 27 وکٹ چٹکائے ہیں۔ بھارت نے ٹی ٹوینٹی ایشیا کپ میں 25 مقابلے کھیلے ہیں، اس میں سے ہرمنپریت اینڈ کمپنی نے 21 میچوں میں جیت درج کی ہے، جبکہ محض 4 مقابلوں میں ٹیم کو ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ بھارتی ٹیم سال 2012، 2016 اور 2022 میں ٹی ٹوینٹی ایشیا کپ کا خطاب اپنے نام کر چکی ہے۔ نیہا گوسوامی، سپورٹس کین۔
0: تو کہا جا سکتا ہے کہ ایک اور بڑی پرتیوگتا بھارتی مہیلا کرکٹ ٹیم کے سامنے ہے۔ وشیش ہم نے ابھی پول دیکھا جہاں پہ بھارت کے ساتھ ہانگ کانگ، تھائی لینڈ اور پاکستان ہیں۔ کتنی کڑی چنوتی ہوگی جو کہ اس کے بعد سیدھا سیمی فائنل کا دور ہوگا؟
2: یہ چنوتی بھارتی ٹیم کے لیے اتنی بڑی نہیں ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ بھارتی ٹیم جو ہے 2025 میں او ڈی آئی وشو کپ جیت چکی ہے۔ حالانکہ ابھی 2026 میں ان کو ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا ٹی ٹوینٹی وشو کپ میں، لیکن تھائی لینڈ اور ہانگ کانگ جیسی جو ٹیمیں ہیں وہ ٹریڈیشنلی جو ہے کرکٹ نہیں کھیلتی ہیں، تو صرف بھارت کا مقابلہ جو ہوگا ایک طرح سے کہا جائے کہ پاکستان سے ہوگا، اور سیمی فائنل کی جو راہ ہے وہ کافی آسان نظر آ رہی ہے بھارت کے لیے۔
0: جی بالکل آسان راہ ہوگی، لیکن بھارت چاہے گا کہ تینوں کے تینوں مقابلوں کو جیتا جائے۔ اور اس پرتیوگتا کو لے کر کے آئیے سنتے ہیں کہ ایشیائی کھیلوں سے ٹھیک پہلے اپنی تیاریوں کو لے کے کپتان ہرمنپریت کور نے کیا کہا ہے۔
3: آئی تھنک ایشیا کپ از اے پلیٹ فارم ویئر یو کین ریئلی ٹیسٹ یور سیلف اینڈ پٹ یور سیلف انڈر لاٹ آف پریشر ٹو پرفارم ایٹ اے لیول وچ یو ایکسپیکٹ الاٹ فرام یور ٹیم، اینڈ آئی تھنک دس ٹورنامنٹ ول ڈیفینیٹلی گیو اس ا لاٹ آف ایکسپیرینس۔
0: اور بھارت اس ایشیا کپ کے ترنت بعد ایک ہفتے کے بھیتر ہی جاپان کا رخ کرے گی، جہاں پر ٹیم جو ہے ایشیائی کھیلوں میں ایشین گیمز کا آیوجن ہو رہا ہے وہاں پر پرتیبھاگ کرے گی۔ اس سے پہلے بھارت ڈیفینڈنگ چیمپئن ہے، تو وشیش اپنے خطاب کے بچاؤ کے لیے ہرمنپریت کور کی ٹیم اترے گی جاپان میں۔
2: بھارتی ٹیم پورے آتم وشواس کے ساتھ اترے گی، اور بھارت کو اپنا مقابلہ جو کوارٹر فائنل میں کھیلنا ہے وہ جاپان کے ساتھ کھیلنا ہے۔ پھر سے ایک بار وہی بات کہ جاپان بھی ٹریڈیشنلی کرکٹ نہیں کھیلتی ہے، تو بھارت کے لیے ایک بار پھر سے سیمی فائنل کی راہ آسان ہو جائے گی، اور بھارت سوارن پدک کی اور تیزی سے بڑھتا ہوا نظر آئے گا۔
0: جی بالکل، کہہ سکتے ہیں کہ بھارت کے لیے راہ کافی حد تک وہ مقابلہ آسان ہو سکتا ہے، اور ٹیم بھی چاہے گی کہ ہر مقابلے کو اس کی پراتھمکتا دیتے ہوئے آگے بڑھا جائے، جیسا کپتان نے بتایا بھی اس کے پہلے جب سبھی کپتان ملے تھے۔ اور اس کے بعد اس اگلے ورش کی شروعات میں پہلی بار آئی سی سی مہیلا چیمپئنز ٹرافی کرا رہا ہے، جہاں بھارت کی نظر ایک لمبے ابھیان پہ۔ اس کے بعد بھارت زمبابوے کے ساتھ کچھ ٹی ٹوینٹی میچ کھیلے گی، تو امید ہوگی کہ اس کو بھی جیت کر کے آگے کی طرف بڑھا جائے۔ اور شروتاؤں، اب سمے ہو رہا ہے آپ سے ودا لینے کا۔ یہ کاریکرم آپ کو کیسا لگا، اس پر اپنی رائے اور سجھاؤ ہمیں ہماری ای میل آئی ڈی sportscan.air@gmail.com پر بھیج سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے ہم کو انومتی دیجیے، نمسکار۔